Vere sanctus est Domine, fons omni sanctitatis. Ec ergo donac besumus spiritus tui rore sanctifica, ut nobis corpus et sanguis fiant, Domini nostri Jesu Christi. Qui cum passi

Antes quia nos dignos abuisti a stare coram te et tibi ministrare. Et supplices deprecamur ut corporis et sanguinis Christi.

Cum beata Dei genitrice Virgine Maria, beato Iosef eius sponsum, beatis apostolis et omnibus sanctis, qui tibi

Christe, quid existi apostolis tuis, pacem redin quo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coadunare digneris, qui vivis et re...